0: mukere baguma na iwe vumbuire duken
1: ndeke sagane iwe na baguma wawe akagenda miakaki
0: ee baguma mukawukana ekicho leki nguleba kwa kimukiro wawe kuri ukakirima wenga
1: kani nina bafamu keya nsobura kulemwa
0: abanu bagira keya
2: ee madamu mpai fatalizane bomba
1: ee onu kosia nubura menta kwetegere ize bulire ilaka
0: kosia umba mende bule
3: omusaja yereze kihimba bajo kibutu kiro uwe hali
0: gama nanu bagabaza bafamu keya bainebye mbaga niza wewe
1: Mwini
0: ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo
4: ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya
0: mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo
4: ya mbibo ya mbibo ya
0: mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya
1: mbibo ya mbibo
4: ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo ya mbibo Oli haikuwe kamuhando kukutuwaru mwa RDC Nekiapa kiabu kiroho haba farm care
0: Manyebikira unobatere simu 0-8-M Isatu mukaga muenda 8-8-2
4: Haba farm care Baitu mwene waite sati kaira guire Ogejwa ile mirari
5: Bisatu Hanti madamu akazara Rayo jata msaja wa nimbu na wana
4: Hikiku maisha ni wakore mirimo ya haka yona Baitu talk gadgets Aine vyo meri kore vyo vyona Baine kiome kikuo gengo inizera kurungi
0: Ne kiome kiku chumba
4: Omucheri niguruka mugutato sere Ekikuo gya masahani, microwave, deep fryers, cookers, blenders Ebinika zona, pass, dispensers ajuiz Fridges, nikuo game mirimo yone ya haka esuwekerwe vyoma
5: Bizi uviange vya sebi malikiro ho
4: Umugungu nikuwa gamba Nibetunda smartphones, smartwatches, laptops, smart TVs ezo mulembe Ahali Samsung, LG, Hisense, Philips Kandi na hufaz na home theaters ezamani Uwa business Omuka haisomero nomu restaurant Gunze nomu saluni kulagana na top gadgets A main street hoima haina DFCU bank Emihendo nungi kandi ya bintu original Uwa simu tera 0-5-8-8 5-8-5
6: Top gadgets hoima Ni wangu hiki haibite bikuwe sigi kamusi yona Umuwe sigwa

0: Omushubuzi yetungire DFCU Mali Road orukuji tunga kikabuki kuruziri hazar home singo twajikoraho omushahana na manana zonka nokushashura nitwarwa kimwe kushikira kimwe amyezi 12 amagoba garya hasu buzuma okujitunga handike kigambo mali ocheleza arumunana mushanju mushanju mushanju amateka no mushashure kene bikuraterwa
1: DFCU Bank going further together
0: nirebirwa banka ya Uganda esente za customer nzikumwa Deposit Protection Fund of Uganda okushikira kimwe kikuri 10.
2: The return of English Premier League on Pira Guamungereza English Premier League E Garukire Live Spice FM Nabakabibona Tugenda kwantu kuweleza mupira hamupira Musambi hamusambi Soka after soka Iwe kena kwanokora Utaruga Spice FM Abena VKMC Inja kubanki kwa sirebu mpora mpora Alongside Mwana muisiki
3: Natukunda kele ni nyete gekele Card business not as usual Tio utaruga Spice FM Ohala teba gore kubanza Ohala teba gore kusemba yo Oharaba top scorer, mama, biyono misanga Spice FM.
2: Ding mao, venanti mwana wakua mgina nyoenda, available coach kia la singa, tactics, waras, aroa gena maisukuwa na singa, kubaro mpira, raba, Mikaela, Teta, raba, Michael, Karika, raba, Ando, Narayora, Horaba, Araba, Enzo, Marasika, ona Spice FM, tula available na,
4: Kevin Wilson, kwa mpana, tujia kwa totu, kwa chaka kura, klub ya Arsenal, kwa kinu wala kidefendinga, ya Premier League, Enzo Morosika, araka lukua mbigilbi ya Jose Pepe Guardiola, Arabi fitingamu, yana vena tujia kwa mpana, tujia Spice FM, Spice Sports, Shave Life, on the radio.
2: Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Spurs, na timu zindi zona. Tugenda bahereza ompira!
5: Ego!
6: Don't go anywhere. This is
7: 89.9 Spice FM.
8: Spice FM.
7: 89.9 Spice FM.
8: Spice FM.
9: Sports.
10: Spice FM.
11: Spice FM kinana mwenda katoniza mwenda isiona amban radio season finance mwana wakua mginzini na morning sports update so gambi la bikebi gena maiso kwa ni famu nsiki bie mizano anja kwa ni intanikia local local sine kilo kija kwa kio njineke anyekia that is nsonga kawapu ya una ribo kasula isima ilo nsonga tugia kwa tulao kidu maward nsonga zigia kwa ni ziribatampo ramporo mpira kuja kwa gulio kutanke saa zidia kwa zonyini itana wa mazilo kwa ni mkili inga etaune kintu kija kwa kala wa kiduma mgeni maiso kwa ni mwetekaniza nini kia sabitu tuja kwa tulimu karongo ward awa karongo prime mare school mpiro kutagena maiso kwano gusuwe sazi jakuwa isatu agena maiso kwani mwatendinge kintu kintu gena maiso kwani tukinyumirwa mpora mpora wenkuruga saidi zao anja kwani nkutwara handi na handi trole Uganda Premier League saidi neke genzi maiso kwani sainenga msigazo no mustafu mujuzi ha contract ya miaka 2 bagenzi maiso kwani wamsaininga msigazo go mpaka ja kwana araninga season ya 2028 2029 saidi zao kuni wakuja kwa contract yake wera yoso mustafu mujuzi agenze maiso kwani wamsaininga mklabu ya wasaji ya timu ya neke Uganda sense na James Sibokine, amakura garu kakuole kia ntikija mwetaki sagini maiso kwa na plan ingira season ya kuija, anyuma ya kilo kia jiwa genzege maiso kwa ni baya timu ya ye ya ahau sikule ya Denmark wa genzege maiso kwa ni hibu wa mbenefike ya mpochigo magitege goro zivari isatu hali ya emu wa saidi za kuli muiropa muiropa league playoffs so msiga zogo James Sibokine ja kwa na linda season ya kuija ni wageni maiso kwa na participate inga omutime zinde za mana ya saidi zoko so abwe nkuruga saidi zao ja kwenye kili za mkutuale mpire gia gena maiso kwa na sambiwa Uganda Premier League ja kwa na garukame kilo kija kwa kionyini kia mukaga kinu kionyini kuetaga kura bila miti mezigi ya gena maiso kwa ni zambu manye timu ki ya gena maiso kwa ni zamba Black Spawe ya kusama ntunga sasai kumi Kampala Capital Authority gete kesisi ya kusama neki sasai kumi Lugaze Sambe kigezi umbo ize sasai kumi Polisi Mbaro Rasite sasai kumi Vila Kitara sasai kumi deni UPDF na kataka pira guja kwa guli yesahe mawa seja wa complaining kakugu wa Kitara na KCC ya waki uni ilio isazo njini ikumi asai nizo kwa mpira ya kwa naibayo tagena maiso kwa nungisuwe kilo kigia kwa kionyini kia nye nkia wengu kuruga saidi zao kakutuara mpire genzeri gema iso kwa nesambiwe kilo kibagiki ya ijo mkarabao kwa hapu mpira kwa wengu kwa wasaidi ya vitimu yonyini ya cheuluse iningire genzeri gema iso kwa nesamba samba mawasaidi ya vitu cheuluse teilege luto negoro zivaige hibiri hali zero so wasaidi zao kikio madani walbeka genzeri gema iso kwa na ateba wache usi wakutewa afulu wa meteilo FC wa wembladone negoro zivaige satu hali zero wasaidi zao kwa kiege vaire karabao kwa hapu kilo kia keki ni mpire gia gena iso kwa negaru kwa muspaini racing santada ja kwa nesamba elche Alves Sambe Villarreal kilo kijia kwa kionyene kia kia leo deni mwitalia niseri AS Milan ja kusamba Venezia Mbondese Liga kuli mjaman Bayern Munich ja kusamba Stuttgart Hasaidi Zoko deni French League 1 lile Sambe PSG sas ja kwa inani isatu ne dakika nana itanu kia ikinu English Premier League Crystal Palace ja kwa nesamo Manchester City sas ja kwa ina live exclusive on Spice FM tu ija kwa turo wengkuruga Hasaidi zao nyikiriza mkutano mtransformazi ama kura garuga kuleke Arsenal Baki abara musiga zogo Julian Alvarez bakumwetagira kimu bakwetaga kora surprise assigning ya contract mu weekend kusemba hiyo ya transfer sama so makura gakuruga gakoleka basaje betimu ya Arsenal bali interested Manchester City amakura garoga ku agakoleka anti by identifying Iliman Ndaye miaka 26 na mukage ya ukuru bakwetaga kwani wamleta midfield musiga zogo kuruga mu club ya basaje betimu ya Everton bakumora balome million pound zikuika ikakinana asaidi zoko bagamu musiga zogo banige na maiso kwani wamleta Aston Villa amakura gakuruga gakoleka kiante rumbira wa AC Milan wa kuetagira kimu winga Rafael Leo miaka 20 na msanji yobukuru agene maiso kwa na jam club big ya sege timu ya Aston Villa agene maiso kwa na akitera mpora mpora Manchester United amakura garuga kwa kiante wa hizi offer che use gambire akakusanga mnani mwetaga msiga zogo center back atosini Adrabio yo miaka 18 yobukuru amgine maiso kwa ni mwejamu mtu mu msomo juke Manchester United nayo inaingia struggling ngamo defense Chelsea amakura garuga kwa kiante bali mumbazo wa kuetagira kimu kwa ni bataisa msiga zone marker kwa agene club Seji betimu ya Napoli ni ya gene maiso kwe kintu na kichangira Saidi Zoko makura gana garu kakuli kia Manchester City na yeri ina hopu ya ni gene maiso kwa ni saininga msiga Zoko Enzo Fernandez miaka vini netanu kuruga mklub ya basaji betimu ya njini ya Chelsea ya Liverpool na wabai nengira bagi na maiso kwa ni watete nkanyambe Liverpool na yote kutura Saidi Zoko wankuruga Saidi Zoko kakutura makura gani na ganda garu basaji betimu ya vato na makura kakuruga kakuli kia antipa kuetaga kwa ni ya saininga msiga zone Zian Fleming okuruga mklub ya Banila Saidi Zoko wa jem klub ya basaji betimu ya Everton Manchester United ya makura garuga kuoleke anti abagambire abarani betaga msiga zogo kadiyogulu baina kudoubling amesente ezaba sejja bagenzera maiso kwani amgora left back million pounds zija kwani zikaika kama 15 okuya yo msiga zogo kadiyogulu demana ganye kyakara agaba mataito mno kankulekele kanye west or east mugame popular side za uzabu since morning daily team ya general kimpake saa azija kuba ina bairo venance mwana wa kwa mgota ruga spice
5: It's 8
8: a.m. 89.9.
9: Hi, FM.
8: The station making a difference.

0: Space FM hello.
1: What?
0: Go virungo vya bunyoro.
1: Wote kia rabu ya mbaha.
0: Uiteka ni zota kurora wa itabo muteka nza ya nyenkia.
1: Kine kweteka ni za. Mutu kia ya pende kweteka ni za wajonyo kijimu. Atali kwa mwetu kia rukia yu. Mwetu kia. Eka ya uza mwere chwekevi yu kujikata mungu.
0: Tumeza no kwikara wao utalinda government okufudika fudika baitu vabjunanizwa nokwa gambele spanyo guzire butusi
2: nyo anywe kshingole zo kibadi nyo kshingole zo ntalake iro exo execute ntahandaki yo oiro kande kingamba
0: ego
2: nyo mwaiti kunu jwerinka koranye kataro mutu wenu yakozere
0: asoba ino gamba ota
2: Adnyeki mbae ni ingamba Galimazi mabajugumbi kiyo Adepepe zivekiaro bajugumbi ya munu araba Tatozeba kene kitabu ni bahati Kaka akozeri na
3: akozeri Na atakozeri
2: Mumba bonge hamani
0: Hei tugule ni kitabu hati Webali munu tugule kitabu kiyo kwa andi Kaza ambati
3: Kakiaro mulingo tuko watu wakona ga kusemeze iziba
0: Haro haro Spice
4: Atandikile fai atakozeri fain
0: Spice FM alo
4: Wanji
2: Hei
4: Wanji
2: Zili buti kabi na isa mpigiza
4: Ego
2: Mwebale program
4: Mwebale kuliza
2: Kwa itu Mwetu ngambe Yegotu kukora Kwa mstuwani tuogia Misi nagomu itaka
4: Habu wata
2: Ebi nito vikusigara Anankawa hafentu wa Ate haba kazi bagirabana Kateka mbi Ejona ne nunga hake Anankawa kandi doba Naba ujaba kukara
0: Pampa pampa pampa
4: Kwa hivyo wa samani
2: Kwa hivyo mtoka nekiabi hoko nekiabi hoko nekiabi hoko mtoka nituwara Kwa hivyo karole kituweke sitema hivyo kakuli na angkao Kwa hivyo mtoka Kwa hivyo mtoka nituwara na boyo hivyo mbunji mtaoni
4: Okay
0: Kwa kiawara wakuna gaga pampa Musanga pampa pampa zijuidi Mkuru ina yulekeze kuatu wa baza Spice
3: Kwa hivyo
5: Dera wako na mwanganyira kubatali wani.
0: Ogarukiro kandi.
5: Eh bade kimanye kimwati network adereri gumu.
0: Ki hayo murundi gumu na bandi barabyo.
5: Eh atinyona kwenye ufudi kwa msa igwa sene kuganda. Nyama zima bakulao bale sirikia nule kina nyamu stock kuomba yo bwiro bumuno bumkani kola yemi limo yangu. Ogena no sange me ababa katu me bisasira amini yemini eh.
0: Hato yetekanizo ta.
5: Nyoza nyutindi musindi mukiyaro. Chonka nyongu sababa kura wamba wa yusi musitiba teke mwamani Bisa sile wa yetege ebitipa ni wabiyia mwaba kura wakujuna
0: njini Tuleke kutekereza sita yonka ne kiaro ne biyaro nukisamiriku
4: wiko Okani mfuwa
3: Kasasire ne inebika Alo kasasire yo kusobula kusoroza no giyokia ne koraki ne rugao Then there are those that need like to be taken Alo ebichupa ebi kuetaga just recycling Indo labanti abako mebichupa
4: Kani mletega amba kasasire ni mtauni huonka
3: No mubia
4: Makaga nyoko Iba anza wakaguzo ine kiina kia nambere wana kasasire
0: Tuleke kutekereza na kasasire yonka Harumu emihande semerile kusaha Harumu kusemeza ti kugamba nguwa kusingora kuonka Kugamba kusaha mukulima imhande yekuturu kia hangudo those are all the all we need tuleke kutunura kasisiro yonkangu wani kukuburungi buansi kwa
3: also...
0: tekipange kio sahe mfuko rano sobora wale obu hando buitu bufuerire kimu ngukwa norabanyi nchakaro kubanza giramu otu nubanza kukuatira kukuatira
4: nubanza kufumba
0: Spice
6: Bolo
0: Ego
6: Zambandu yenga Chamudu
0: Ego
6: Hatimaye
0: oyo teka kama wange
6: teka ni kure ni mapani le yola
0: ego
6: nyenja ko ko mu kwa mu tobe ba kora yini na ground makati
0: kandi na bana baba humwira
6: bwo na bwo ba kugenda kwa panja
0: akali Because sa tuinavyo, well, kusaba bantu wona kura tuwaitabo mtekani zenu, otalinda kusindikiriza, abukuba, burungi buwansi enu tuwakura ga.
4: Ita, Let's be patriotic.
0: Ito hali tuwakulire, hali tuwabelire bana batu, burungi buwansi enu batiraga kangabaija, ni yeta bantu niba semeze iziba.
4: Beza akabamuwa bengunguni, yasiti.
3: Yati zibura.
0: Kana ole agambe tugule bugure kitabu kiyoko wa handi. Good word.

tuweka makumi ya tano habili kumi obo kuteka nchali ya digital ahabwek ote ikiriza kutuarwa ikara all in charge na evangelia Stanbic Bank Kirokinu elita kuetaga msimbo tutu.

0: Jikuru muno na buweki yo accident asile accident mukuru bate mu muhanda omukuru bate mu muhanda omwana banawe arali wokwata mukono mukwate amukono
1: abandi osangali hasimo mwana akurubata wenga
0: ekyo tikiri kirungi bait kana kikusigikira mwana size ki ato mwana we sinia yakasatu sinia kana ugena kwatiza amukono kuhe kintu kyokubanza omwana mwegese orahago re murugudo yega mulingo semere kuba nokozesa orugudo
1: kona kutomererayo ojenye katuze tuheye mito ya makoro
2: kitaha buli buzibu kama kutuzo kukama kama wa Buganda na wabu sindikilo kuendo kugaragara habu kutuza kwa omu kama watoro gana gandi tugaleto mbujure samu kagezi yangu
3: amakuro mbugufu gabainiga kuhikibu waho
4: Spice FM.

omugo omuleta beho kurungi muno mukikali baito msaija nambiri atulize kumule mirime yensien abaira atakatungiro mukazi mubutongole ogwo mukama watoro maybe kukurabira mukake kugenda enyuma kataito kuongera kwetegereza bukamu bwa bunyo bukamu bwa toro kutandika mwaka almost guru 18:22 kwiko mwaka guru 18:5 ayali omukama kanda yabandize niwe olimi owo kubanza omwaka guru 18:5 kwiko mwaka guru 18:6 ruhanga wa toro niyo yali mukama omukama yagarukire hakaba nyaika kiyebambe okubanza omwaka gwali guru 18:6 kwika 18:7 yagaruka yayongera 18:5 rukiri owakabiri ya 18:5 kwika 18:6 then yagaruka 18:9 18:9 kwika 18:8 katera 18:6 kuka 18:7 kiebambo wakasatu aho aha yaijaho kionkagati aho

kwa bunyuru kitara. Omwaka akasumi yako jiku gwa. Akasumi yako hakabawoku etera. Nororoli nambi afayongu akaita brathawe Ruhaga. Niko kutuwaru bwebembezi. Hatoni juka akafagatiru kumino runana nsanju neena. Mumiaka nkama kumia tanu wao. So insonga mbokuwa na utunu.

obwabunyiru kitara. Omwaka akasumi ako ijuka gwa. Akasumi ako akabaho kuteera. Nororoli nambia afayongo akita brathawe ruhag. Niko kutuwaru bwebe mbezi. Hatoni juka akafagatiru kumino runana nsanju neena. Mumiaka nkama kumia tanu wao. So insonga mbokuwano tunuru.

Yes, aroha kanyani kiatereza muhanu kake. So, nyankia kugambira bakuru, hiri ya UPDF hamuna RDF hiri ya Rwanda. Baisire umoja ni nguvu, kikumaisa nguvumu ni bobu sobozi, ni bobu gumu. Kiteranizi bakwetaga bana bakudumira mahaba kwa hukana, abihiri ya UPDF hamuna hiri ya Rwanda. Kurangu bateka obuli okurura emitano ya ikariri nziru. Mikwesi tuluzire kamanda wa UPDF 2nd Infantry Division Major General Paul Muhanguzi. Onalomu habasai jabibi.

0: Edekika zili sate za karabasa hazili muende za msana. Kilo kilikyo njine kia katana basila mwebali ya mjoma karimu. Mwebali kuwa mtiro Spice FM kina na mwenda katonza mwenda. Isiwa number one radio station kijungu hoi ma Oiro City. Homo studios in Goodwin na Urban Venance ali hasoso media ya kwantu ranti. Atuwa gina maiso kwantu kuikia hobo ino hivya mizu ano mandi to Friday. Tuba turuhu mpakesa hazewa ikumi. Mwebali gina maiso kwani mchapa. Mwebali gina maiso kwani mnyumiru. Aba Fredi le tulahamu na nyombu sasi.
1: Aba kwa ni bakingaho. And of course champion tuka semba tu ina basai jabe timu ni ya Vipers then tugarukire hawe kituko la sezoni mpia katu genda kuwa ntukulavida mpira ngele genda kuwa netandika wa genda kuwa na kingurao kituko ta this season then

0: kanemika kaili kebira ho Spice from nebikuikibwa ho
1: Spice FM
2: Zili dakika ibire zinguire omusaha emo hesobiro bwa kalirese oiriro hota mulirizo mrungi wakina na muenda tonyeze muenda Spice FM kalika ile kaituko ibira ngonye na okimo kilikio kumanyisa okikusomira mnye talent ya linda Ekitongole kia masinyaraze kia yu iliseo ni kimanyisa wa clients babo abakutunga masinyaraze a substation ya Hoima kwa kuija kuba hukurugo kwa masinyaraze ekile kia nyenkiri vyo kwezi wa bina muenda omwezi kuna mwaka guno kutandika na saha hivile za nyenkia kara mpaka saha ikumina hivile za rebagio hukurugo ho kwa masinyaraze kukuija kwa ni konyira haba yu ETCL kutere kereza transmission line ya Hoima mamuzizi. Ebichoke vigenda kutaliwa nizibwaneo hali Hoima kiboga masindi kigumba bwe yale biso kiankwanzi kikube kiangwali bulisa kiliandongo ntwetwe kisita ramata bukomero kaboya karagi masonde wanseko bamusuta kibiga kinyara mate kigorobia kirwasa kihande kijura Katama, ikobe, hamna bujenje. Bairaba, baka sitoma zinyo na muhabu irwe. Okuya masinyeraze ganyo ni kugatatunga. Okuya ho, switch za masinyeraze ni kebi ntubyanyo. Bitatunga mwabuzibu kandi kikonyire ho. Masinyeraze ganyo kuterekeleze wa kurungi. Bakusaba mbaganyire, habua okuihibwa hoko. Okuwa masinyeraze. Neba yu EDCO, bakumanyisa baka sitoma zibabo. Haba kunyoseza hoi masubstation. Angu hakuja kuba ho, okuruga ho kwa masinyeraze. Zekile kia nyenkia vile vyo kweza vina muendo mwezi kuno omwaka guno kutandika na saha hivile za nyenkia kara mpaka saha ikumina hivile za rebagio baidaba bakubasaba okuia ho switch za masinyeraze nikoba terekeleze kurungi ebika lebigenda kuba nibitalibanizibwa no hali ekikaro ekia Hoima kiboga masindi kigumba we yale viso kiankwansi kikube kiangwali bulisa kiliandongo ntwetwe kisita ramata bukomero kabuoya karhagi masonde wanseko bamusuta kibiga kinya ramate kigorobia kirasa kihande kijura wak katama ikoba hamo na bujenje baklaya nsinyuena muhabuirwe okuiyaho switch za masinyarazi okuiyaho amasinyarazi niko kikonyereho okuterekereza kurungi amasinyarazi gano kakubasaba mubaganyire habo okuiyaho oku amasinyarazi gano dakika ziri nezi nguiru msahemo esobro wakairizi nike kila ngotubaide na kyo ikara wakairizi
0: Even if you're very good, Spice FM. Be by any creator.
1: Spice FM.
3: Spice FM. We play the most music.